0: 디제소 친와밀림 덴덴코레 데크튼 바바 슬림시 님 덴덕줄레
1: 니 신지 토마라 지조치요 니드르 냐캉 덴사캉 휜조 캉지리젠 깡라영 문주월 희시엔의 발론즈 소시니의 바임 게제 류통샤조 산누양 커뇽 원장 희자연 덴거 리흥란저도 호동 텀임 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친와밀림 덴덴코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Neem Dantak Chulu.
2: Nga Ngakchil Vazgiyin, Chalung Tangro Gwipa na Nga Nguyenishe na Junmar Gwipa Shigiri. Oanchang Ngakchil Ngipu Dito Tachil Matab na Nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yenayang Yuna Nga Shara Yongjo Gigida Yonaz Yonu Trena Nga Senpa Ngarkichiri Yonga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyandoka?
3: Tamu Shira Chaknari, Sima Tsuko.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dekhtin baba sarlimshi neem dindag jule.
3: Hanba zi nu tabge, li gara nian cinji iwa me ba na hengsungi wa shig maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka wa, hanba ga li gandar thumar shikab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Alam tunggam sorim syajak ke zabjai teng lam ramjil na songchung sini fesu kungta kerwa teng sorjub neji syajik
0: Pusam la kindil sya, taisim la kindil sya, barchun la kindil sya

만족구르 사르직 등어 근범 던첩 제자시피 오중어 시시 중 지르 조모르중 던하 승어 그르 중치 감빌릭 등등 존지르 마동 즉중 남등 립송성 질로 니르동 니르가로 렌징 달리 남등디 예티인 두구숙 전송시 그부 고롱스타 등 디스글라타기 비 로르치 베틴 지글리오 정청 존이르라티니 멍축 지에랑스티닝 르카 창유럽신이 총축비 르카 역부르 닌들공 역부르끼요 질로 니르동 니르니로니송 오중 시시 중지르 조모르송 던하합성 용스 름치장나 시그릉 고등 섬첩 저동 섬치 소치급 시동 등와등 멍축럽 시동 카스 고르사브제 등 심부 마르가 쳇틀이오 Demzik tang so tsuk shuk ni kar khu jab di. Tamang ton li lab di ni mang tsuk shik pur chak par shi khang. Ni tang dhugli jab so tsul ton li shtob chir tong a tang dim tsung. O chung zi zi chung chir chumor tsung dantha shing ki yabab tang pta ni. Sam ti yuf chanul me bi ho tsul demzik li rin peji tang war di. Sabu towi sakil tang ho tsul tang khang ji shkong ba tang bapar tablam shing ba yin bi shen cha sa liyo. O chung zi zi chung chir chumor tsung dantha shing zo chin chung zi sam ti yuf chanul me bi ho tsul demzik nyam di khang ka chok khang tup chok kub. Gang sir ho thang rin ni ba tang shi tup chil khul rab tang bar ni. Basil sung ho tsul kak shi sir yak bu yo bari. Nyam li khang ka tsum ba dun ji. Ho chil dakar tsuma khang dip tup chi mi. Da cha rin ni lang ho tsul si pa wza ji u pa ma sil. Da tung tsuma lhama tsung ni yong bub suk tup chi u ji. Ho tsul ub da shir sarangul bar da tup chil. Tuncung kan gignal khartung shachil. Ochung zisi chung jir chumur chung danha shang tangal tangab sashung ki. Kungurtu kalchi lekung tsamba tang. Lopchi psakang tangab retil hartag shini. Shtanla pu chung yi saniti ki psharchung tablam to di. Samtib jangdung hozul tag sacha terang tam bapar chi panji sabjiryo. Lor nga yirang. Nyamli kang ki ramzi jam na hozul tun shabjia ni khzar nga chung par. Dasang samchi sosam chi mangchub jatang dikchila kherpu gur saar chigitang ar ngambam samchir goshar gayo. Sonsang tonchulub shini thombub shtambur yungurub shiba ni. Jangchang ki thoni chib shancha siwi wartang. Laksal shampil chib sosagla ramdag shiba ni. Thamang thoni labde ni mbapur chi tablam wa jachir tangwi war. Ar ngichub chi shetab arabdang arambi. Tanha shang ki jungsub shung ni tarjin chungur shkida tangwi gongshtub shtambu shigishbi yo. Chalu nirtung nirnga lor. Ochung zisi chung jir chumur chung danha shang kib shang rukpa mari chanyum yongbub kheer chung. Gur nich samtung chigitin. Sirab dan shkar arka samba di, dim chung lib jaja jonga dang dang chung thijil paro bari. Aray zang chukpa lanji, thang di arka abdan ghalang tag lim chan ashtung cham dan nijuk. Lim chan di nhenrum bab dan da dorji ting shom ching gankarwa do tar yin. Shyamla lanji nima da rangri lekung chan lim chan abshan tagla sambar gab sashi.

0: ཁྱིན ཚོག པའི དུ ཤི དེན པོ རྩོ
1: ཡང གུན ལང བུ སྲ པར བེ བེ གུན
2: ཁྱིན ཁྱིན ནང པ ཚོ ཁྱིན ཁྱིན གུ ཁམ སང ཤམ ལ ཁྱིག ཐུན ཚོག པའི དུ ཤི དེན པོ རྩོ ཡང གུན ལང བུ སྲ པར བེ བེ གུན ཅི བེ ཆི རི ལི ཚན ཤུ གི ཡི ཐི རིན ཝེ ལ ནང སོ ཧོ ཧོ ཐི ཆོང གི ཁི མི ཤུ ཐུན ཁུང ཐ ཅི ཚོ གིན སུང ཤེབ ཤུ ལེ ཐུན ཇུ པར ཤེན ལ རེ བ མི ཆུ བེ ཕུ ཁེ ལམ སུ ཚུ པེ གོར སེ རོ ན
3: AI 2022 tyrap sa be ma cha henge kun kham sa ngani mi thob ri nyu ki nyen chen ba AI de ma yi kirani nye nyen chen shu be le chen se dur ga shu
2: nye char nang so hu hi hao ti chong ki xin chin sui chun cho be mi shu tyun kong bu le tyun mi na wo shun ki hu hi hao ti chong ki mi shu tyun kong ta ji zo gin sun xie xu chong chin tu zu lu ni ji kong ki 타제리 호흡하고 先王唐林年人归岸三千四位牌军斗主军归地动了他巧我主个先了人王秘诀被冷露起蒙西电图动起后黑好铁重起起萨空西部铁西他请前年我是特别那天具体切不是日国尼基那天起蒙西托列归初恋特朗夏都米图不他西前归别人不用进去啊西去起战米当瓦 대체례계회 年民主团结切不举记录你东家面你书张了略落实不谈记录你东家面你书则住略推进唐波书度唐林起别列住突一给东波推送列家庆恩中恩恩参议谈家庆松之所需擦列过你所所切不谈列归参用他去推个推送列家庆恩中恩处通都清吧他去推个你松通都清别盲错给三阶谈日故其为那段他去女点头语地水谈冷落中列于人追动切归 七段七月比村人际前的小区刚年你给顿住顿给四万塔假设列归居心家塔出去人你列四段话妥当冷水塔冷露你给住面积推过仓都当月电话马拉西擦苏当年即可列归给你四追求提西车列归复制卡七东给给住给七了西这水的人不卡塞塔客户用了客户接给人松列归西对进去妥当马拉住年列归七这没把塔跟着东北电过他几度签约 地前年归了兄弟姐妹连续小区那只做过四兄弟前短谈家对讨论秘书则是连续团做就送秘书团共第十十就十短节谈提醒昨年开了送给他怎么去团共都之前年连年文卷谈四句超级再女所讲连续若干所去连团激动啊别的充满年归谈困难领谈团记住去连续小区那么三不是对于据人体女不拉样对的 차치 gamma jung yi, mishu tungkung tang, jizo gin sung ki, shep shu korte dudi, mang so ki, kim ki gozani, mishu tungkung tang, jizo gin sung ki, le gun yi tuba che yu. Chado xin de minne le shu shep shu, len di toni, chirin tip ji tize tang. Kasab ji shu, mi ta, len ne ne min guji je che di, to lob lob tun loma solin, nang be sham di shu yu. Cheng jin le min nang jin sar du che di, le shor gen ju chun ngun shi shu tang, len ne den dong tang, chi lo so kya gong su, sa kwar chik shin, chu zu ni shu zep shi yi, rin nu ki tong me, shi ji kya de dang wa tang, zhong nir tu zu gya ji dun ju dun nga zam, tong du dang yu. Le gyur ngay su yik ca lop du jen ki kur yu tang, yik ca shib jen cha ji le gyur ngay su shib shi jie, tu gen wan da dong we, lam su ka sum su ne. Le gyur ngay su, nian shur shib shi chi be, tu ga ni, nian par, tong du dang yu. Le me ngun jin te, gyu shi dap di nyu zhup tang, tok yu gyu shi shim zhu shib ca, ga ne chi we, gyu shi gak zhu, jie rin pa sum ki, ri yi tak zhu lam su zung ne. Me gyun pok be, le su chan yung ni nga ne, zhu par, top dang ri shu lu zi nan zhu yu. Kile ki le su, gen su gen ju sab jen chen bian jen ki, zhung yu gyu rim su ne. Lu zi ka, nian ji nan zhu pa tang, gyu rim shi bu, sa kor chi gyang, mi kor we gen lin che di, zhung yu tu ga gya jing ga zhu tong du dong du shi. Ti tang chep ji, le tuan zhu go, xian le re wan mi ju we du shi ti, xie shu nan pa sa du tang. Mi shu tuan gong tang, ji zo gen sung ki, si ju chi zha. Le chi be, ju chu zu gyung so ki tie, nyam ji ding sab che di mi shu tuan gong tang, ji zo gen sung xie shu gui di dong shu ti we, chi ru dang yu. Hou hou ti chong kir, mi shu tuan gong tang, ji zo gen sung ju ki rin pa sung be dak si bak zan shou chun ki. Kom dap ji mar, ngan chui le tuan zhu gong, xian le re wan mi ju we chi tuan cha ju mu tu ding sab du dang ni mi tse le gyu wan mi dong wa tang. Che si, ma shu mi dong wa, shuk tse chung tu mi dong wa jie, ta gyung che di, nu shu yu gui chung jie dian tu dong wa tang. Xian che se ba, lam su zu ba, pe nu chi dong jie, che ne mi shu tuan gong tang, ji zo gen sung xie shu ge rim sa ba si du li gyur, gui di dong gyu yin si sung yu shi. Kong ki, le tuan zhu gong, xian le re wan mi ju we, lam su gyun tu tang, nun dian na, kye de dong chi. Hou hui hao ti chung kir ki, gyu rim gyun che mi bar, le su dong wa tang. Chang xin nu bar, gui di dang ne, po ke lam lu tang, lam su tu go chang du dong gyu ri ji tang. Fan xiao chun ki, ngan su chi tuan cha ju tu, ju ko chu bie che dup ti, lam lu che dian tu yu wa chi ba tang. Tong mar zhuk dian ku wa tang, tu ga dar zhu ba, ri shu tak ju. Cham ji ding zhuo so ki, lam su tu go chang du dang ne, ma la cha zang wa tang. Che ri tang, tu le che tang dian ba. Kor gyu nu ji jie ki, xie shu to dang ma la zu ba jie, che di lam lu ki, gyu mi reng xin le, dian ne le tuan zhu go. Xian le re wan mi ju bie gen lin qi gui xi wo zhu qie yu shi. Xiang le mu tu ti, xin jiang chang ji gui ki, mang cui tu gui ti wei mang xin tan, tuan bar qie bie guo xie ruo nang. Xin jiang chang ji gui ji mu sar zong, lu chung xi bar. An le qie bie, zi zhe qi ji ni tu ngang cha bu tang. Tok zi jian ki, kang bu xi ki, to zhong xi lu zi ca zi wu wu ki, zhun xin yu. Ji zu zhun gai kyun min wei chu chok dong ngap di xin bu tang. Tuan mang wei guo qi wo ni tan sa ya sum tang, ni zhi guo dong ta dang wei, chok du lu qi, to gang ki an le qie yu tu, so bu cui, ging zi gai bu tang. Bi yip so wa, ga wa dian tu dong wa jie ki le le, qi xin yu. Ji lu ni dong gai mi zhun, lo er zu bie nin kang ki, xia du lum lu ki, lo zhi tin. Tu yu xin bui nang nu bu han mi dang wa tang. Lup chi par tong le, cun zin po po so ki, ne dun che ne, chang zi lop su pi ge tang, ge kub xin bie, wen gen lop su bu li to nyom xip xip zi lin ki, lang cha guang tu bi mi. Ji lu ni dong gya mi ni shu, zang a lu da wa tang bor nam zhang ti, ji mu sa zong li mang tu cho ki, tu mi gya tang, chuk ju ri dun ki, dim shu cha zang pa ne, chun jam chung wa gu. Lo kor ki, mang cui cha wang wu, nang ju ba tang. Lo ti da wa nga bar ngui su li, guo cu jing. Ji lu ni dong gya mi ni su chu, lu da wa ge ba li ju ji ni, ju zi yu bishi. Mang su tang, mang sim zhi wa tang, mang sim kung bu zhi wa di. Ni wei lo xie xin, chang ji kui mi mang tu cu, gu le u yun ken kang ki, mi mang di war. Jin bie pe ge ki sam lu lao lin, ding sik da wa tang. Mang cui cha wa mui ki, nam zhang ke jing ki, mi mang tu cu ki tu ni. Dim shu pi ni, tak ju qi bie lam lu cho yong ni, kyeb de dong wa. Lam lu jian tang, chen dian jian. Ku rim jian jie ki, lang lin ki gu rim, shi bu mi mang mang zu, lang lin da wa. Mang cui nam zhang ki, tak ju wang qia, mi mang tu zu ki tu, mi lang tu zhu ba. Xian ji wang qia mi mang mang cuo le zhe yu. Ji mu sa le zong, lup chung xi bie dang zhi bu shu ji huo yan hong ki. Nam zhang ti mang cuo ki, ri gu ni tu, mi chui guo yu wa tang. Ti ne wen wei jin jin ki, lup ji tuo zi kang qin tu yu di. Gu rim shi bu, mi mang mang zu lo su di ne mang le, pian pa tuo ba qie yu ji sung yu ba tang. Kong ki, nam zhang jun ji, qian ri cui de kang tang. Ru yang zi zhe kang, bi tip da lo kang, Sartu Chibo Kangso, Chiju Lokang, Guiti Chedi, Lomni Chejiki, Sienze Cho Yongni, Subto Lobja Jumuki, Loma Gugging of Jungle, Pemba Toba Chedi Zongkong, Lobsu Buse Tobe Pigeti, Mungsi Dembo,
4: Ding, Dushi, Ji Song Yu, Jimu Sarazong, Tunji Go, Reku Chunki, Toda Uyun Hengangki, Jujin Gunji Gangki, Tinga Chaba Pomata, Tiba Gabata, Chil Guga Dumzuki, King Yu. 타제네튼 티다베디 탁주 투뷰지 셰바티 튜자닝버 츠 로망키 섬든 츠유 지르니 돈갸미 줄로 준비 쿠 충티니 원마니 걸토 깨자 츠비 네튼 유비 쿠 충시디 람외 버부치와타 톡딩 네 추자바 동차 닝버 차바소 지미 니민키 네튼 망다지기 조미솔 네스미디와 스유 미망 튜조기 튜미 딤쇼 방리 탁주 집에 철업 출발디니 쿠티 지르니 돈갸미 니서주 르 종용키 쿠이충 님부게 교구 제공 수유 타자 알레미네 갸키 치물러 까라 주부타 동람 사부딩와 람외 쿠에뇽바 사동토 랑콜 조서소 주베 토 강 님베 남바 베디 살지 제유 종티 용키 림지 前的 멍외고 치치동 당화티다 강바 따바 둔주 둔아 리라 창화타 뒤잔 치동 국계 순주 소니기 종민아 동 둔길 하잠러 펜바토바 귤꾼 지지 창마 종민 지슈 워머리 충원식시 군지 근키 안수 외고 치동 하잠리 둔민아가 쿠이충 사갸 쳬바타 니수마 치베 뒤강키 뷔체 토르 슈친 치바타 강베 진다야 파르유 지송유바타 콩키 토딩니 추디갸바 원고 토바니 사워 동람 차워 주베 파르타 고레나 카치 토바니 릴라 창웨 파르 창마 망초키 고요고 탄창베 원원 진진키 망심 두괴지지 지송유시 치네 용웨 레미타 레슈 미토베 슈누사바 미뉴오시키 원네 주나 Kayubata, do you yapuchuanichi? Pabjaki, some two shishi, Molly Zonki, Galenshin Sinki, Pogdon do Kanamjani, Rigutil, Lian Dipchi, Tungu Chungwe, Tumi, Demsho Pane, Mansu Namjan Dinki Chep Shishi. Kumanguo, Chidun Dong of the Dangwe, Zubjun Chayuto, Mansi later Tamali Trupsimata. Toxi Tangu, Trupsisor, Guidi, Dinti Chune, Truki Dela Dumeta, Tabe do Kan Chazani Gijuni Yubshi. 남장 팀망초기 도굴 치수 집에 되내기 간내니 고조디 미망 투조기 투미 뜻시타 최고 되바타 댐쇼 방리 댄키 치바 규짐 시불 더구 치바제 체바규 조준 신치 되캉러 강의 유배 초질 네미나 캬바체네 되세 캉부 유바티 뒤둘 참배 초수 문지 괴토바 체규시 로그 랑콜 로게 난 주마타 디디 시베 자 체마르 차바 탕고 양갸 토비미 티니 치대종 치대 총대 동군 디쿠키 총민치 태계 용초 시시 치대 종키 토짐쿠 충망보 디더비 능추 딱토 통규유 탱아 총미츠 심제 치베 로구 랑코 토지 강치 남주와타 강충키 로구 치니 로소베 외미 긴엔 카지 다제 추고 꽉치 말라 충충시기 베디시유 뒤중 여체키 로그 랑콜 로게 난 준줄 십제 체린 토거 균튜 님다 다니 로게 과갸 미토바 콜규 치미토바 제키 님가 중자네 땡고 치구 종 용수 림지 체나 추고 꽉치 말라 직동 야미 니스제제 디조 체바타 직뒤 로소 직체 튀직도 디조 체네 망초기 심제 치수 치비 딘자기 차원남 로디슈키 차와시도 규유 총미 균딘키 리슈 남장티 미망 튜조기 튜미 댐쇼 방리 튜규 체부규 지덕 충우제디 딘자 치물 송종 체유 망추 차원물기 남장 캐진기 미망 튜조기 튜미 댐쇼 렘루니 장치구기 미망기 랑타 랑추 체비 렘루 마라 튜구창도 동화타 시린 쥐경기 편의 치료 동회 사투 체덕시 지
1: 콜레 디토라 미통주로 껴주담 소화기시유 现代民主为 Kirani 体味家